0: 人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: Vamos, medallo, goza tu feria en modo mix con Mix Radio.